Då kloftas att dina se kommer tja hoj in de fritige ställe kod vid det skraj fråga då bi kuchen och så brett gmacht.